0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Bernvakaris yra tokia šventė, kuri gali pasisukti labai netikėtą linkmę. Vyrukai dažniausiai padaugina ir pramogų paieškos juos gali nuvesti į labai tamses vieteles. Apie vieną Bernvakarį sukasi veiksmas filme 72 valandos ir pagrindinį vaidmenį čia atlieka komikas Kevinas Hartas. Čia jis vaidina reklamos agentūros darbuotoją, kuris yra patekęs į tam tikrą krizę. Paskutiniai jo projektai nebuvo sėkmingi ir agentūros vadovai ėmė jį kaltinti tuo, kad jis paseno ir nebesupranta jaunų žmonių auditorijos. Ir jam jau metas eiti į pensiją. Naujos reklaminės strategijos paruošimui jam yra duodamos 3 dienos ir jis jas nusprendžia praleisti saulėtame Majamyje. Per klaidą jis gauna kvietimą sudalyvauti jaunų vyrukų Bernvakaryje ir būtent ten jis ruošiasi įsiaiškinti, kuo gyvena jaunimas ir kas galėtų juos sudominti. Kaip ir galima spėti, vakarėlis pasisuka ne taip, kaip planuota ir vyrukai patenka į rimtą bėdą. Filmas susižiūri be jokių pastangų ir tikrai tinka atsikvėpti po sunkios darbo dienos. Jį galite rasti platformoje Netflix.
0: Radio Fiesta.

0: место.
1: Kalbam apie kiną.
2: Šeimininiai santykiai yra neišsemiama tema ir apie šeimininės peripetijas yra sukurta gausybė knygų, filmų ir serialų. Kuomet į tai dar yra įpinami mokslinės fantastikos elementai, variacijų skaičius čia gali būti begalinis. Šiek tiek mokslinės fantastikos yra ir seriale My Miniature Wife, bet ateiviai čia nepasirodo ir be jų šiame seriale netrūksta ryškių veikėjų. Pagrindinis šio serialo herojus yra labai gabus mokslininkas, kurio gyvenimo tikslas yra apsaugoti žmoniją nuo bado. Sudėtingų eksperimentų metu jis iš paprasto kukurūzo bando padaryti jau sunokusią kukurūzų burbuolę ir, kaip dažniausiai nutinka, tokių eksperimentų metu kažkas paeina ne taip. Ypač situacija komplikuojasi, kai jisai pradeda eksperimentuoti su gyvais padarais. Jam išeina daiktus ir gyvūnus ne tik padidinti, bet ir sumažinti, ir vieno šeimyninio barnio metu jis tiek sumažino savo žmoną, kad jį priversta apsigyventi lėlių name ir paprasta musė, jei gali sukelti mirtiną pavojų. Galbūt dėl sudėtingo ir sunkiai įtikinamo siužeto šis serialas netapo hitu, bet jį pažiūrėjus gal ir į savo šeimininį gyvenimą galima pažiūrėti kiek į šono ir padaryti tam tikras išvadas ir imtis tam tikrų permainų. Radio.

0: Radio Fiesta.
1: Radio Fiesta.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki patarimai.
1: Liko kelios tabletės nuo praėjusio gydymo, o dabar vėl skauda gerklę ar ausį. Atrodo sprendimas čia pat, namų vaistinėlėje, juk praėjusį kartą antibiotikai padėjo. Jei likusių neužteks, gal kursą galima užbaigti kitu turimu preparatu. Tokia vaistų matematika gali suklaidinti, pažįstami simptomai dar nereiškia, kad šį kartą reikalingas toks pat gydymas, sako sveikatos specialistai. Vaistininkai pasakoja, kad dažnai pasitaiko žmonių, kurie į vaistinę ateina jau nusprendę, kad jiems reikia antibiotikų. Tokį įsitikinimą neretai sustiprina ankstesnė patirtis. Kartais žmogus dar nepasakęs, kas nutiko, iš karto prašo antibiotikų. Pradėjus kalbėtis, paaiškėja, kad jį vargina sloga, kosulys ar gerklės perštėjimas. Išgirdęs, kad antibiotikai virusinių infekcijų neveikia ir tokiais atvejais jų dažniausiai nereikia, žmogus neretai nustemba ar net supyksta. Tuomet tenka išgirsti argumentą, kad praėjusį kartą pavartojus antibiotikų po kelių dienų savijauta pagerėjo. Tačiau didelė dalis virusinių kvėpavimo takų infekcijų praeina savaime, todėl pasveikimas gali būti klaidingai siejamas su antibiotikų poveikiu. Net jei anksčiau dėl labai panašių simptomų gydytojas buvo paskyręs antibiotikų, vien pagal savijautą negalima nuspręsti, kad šį kartą reikalingas toks pat gydymas. Pavyzdžiui, gerklės skausmą vienu atveju gali sukelti virusinę, kitu bakterinę infekciją. Ankstesniam susirgimui paskirtas antibiotikas nebūtinai tiks ir šį kartą. Gali skirtis infekcijos sukėlėjas, reikalingo vaisto dozė ir gydymo trukmė. Be to laikui bėgant gali pasikeisti ir paties žmogaus sveikatos būklė. Antibiotikai veiksmingi tik prieš tam tikras bakterines infekcijas, todėl netinkamai pasirinktas vaistas gali ne tik nepadėti, bet ir sukelti nepageidaujamų reakcijų. Todėl pajutus infekcijai būdingus simptomus yra rekomenduojama pasitarti su sveikatos priežiūros specialistu, o antibiotikus vartoti tik tuomet, kai jie iš tiesų reikalingi ir yra tinkamai paskirti.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Poros pykstasi dėl įvairių dalykų. Aišku, labai svarbu sutarti, nuo kurio galo spausti dantų pastos tutelę ar už kurią krepšinio komandą sirgti. Bet pasitaiko, kad kartu gyvenantys vyras ir moteris nesutaria dėl buities darbų, vaikų auklėjimo ar net dėl pinigų. Tyrėjai atskleidė kiek netikėtą tendenciją. Kad konfliktuoja dėl finansų, jiems nurodė net 80% partnerių, kurie turi atskirus biudžetus, ir tik 44% porų, kurios pinigus laiko bendrame stalčiuje. Be to, kas antra pora nurodė, kad sumetus pinigus į bendrą krūvą, ginčytis dėl pinigų nustojo. Dar maždaug trečdalis pripažino, kad konfliktuoti ėmė žymiai rečiau ir tik 14% pokyčių nepastebėjo. Tyrėmieji taip pat nurodė, kad aptarinėti finansinius klausimus su partneriu pradėjo ne iš karto. 30% apklaustųjų vengė pokalbio apie bendrą biudžetą net ir prabėgus metams nuo santykių pradžios. Beveik tokia pati dalis tikino, kad atvirai kalbėti apie finansus drovisi iki šiol. Tik kiek mažiau nei penktadalis pradėjo aptarinėti piniginius reikalus, ko ne iš karto pradėjo bendrauti. Dar tiek pat respondentų ryžosi tokiam pokalbiui tik po metų. Beveik pusė porų pripažino, kad veiksnių paskatinusių atvirumą finansų klausimų tapo bendra būsto paskola. Psichologai pabrėžia, kad atskiri biudžetai savaime nebūtinai rodo santykių problemas. Partneriai gali išlaikyti finansinę autonomiją, jei dėl to susitariama iš anksto. Kur kas blogesnis dalykas yra paslėptos skolos, didelės išlaidos ar prarastos pajamos. Ekspertų teigimu, pokalbiuose apie pinigus dažnai paliečiamos ne tik išlaidos, bet ir emociniai poreikiai. Finansai gali būti suvokiami kaip rūpesčio ir saugumo simbolis, arba atvirkščiai – galios ir spaudimo. Todėl tokios frazės kaip "tu per daug išleidi" kartais slepia kitą problemą – nerimą dėl ateities ar palaikymo stokos jausmą.
0: Latino ritmu. Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devinas dašim ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Karinės paramos Ukrainai didinimas šiandien bus aptariamas Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje. Jame dalyvaus ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridinės kampanijas ir jų eskalaciją, taip pat saugumo padėtį vidurio rytuose ir jos poveikį Europos gynybai ir saugumoji. Tuo metu okupantai rusai bepiločiais dronais smogė turgui Bučoje šalia Kijevo, mažiausiai 2 žmonės žuvo, 10 buvo sužeisti. Putino pajėgoms atakavus Charkivą nukentėjo 16 žmonių, tarp jų 7 vaikai. Atsistatydino Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius. Jis sieks kandidatuoti į ministro pirmininko postą po spalį vyksiančių pirmalaikių rinkimų. Žingsnio iki istorinio laimėjimo tarp žemyninės taurės pritrūko Vilniaus ryto krepšininkams. Pekine vykusio turnyro finale vilniečiai vakar permainingoje kovoje 86-89 nusileido NBA G lygos komandą ir užėmė antrą vietą. Tiek kol kas ir samio žinios, 7. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.
2: Es una voz.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 7 valandos. Tuskulėnų rimties parke Vilniuje šiandien bus pagerbtos sovietinio režimo aukos. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. 1944-47 metais NKGB kalėjime 767 asmenims buvo įvykdytos mirties bausmės. Dar 7 žmonės mirė kalėjime nesulaukę egzekucijos. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija. Lėktuvas nusileido be incidentų, niekas nenukentėjo. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tikėsi šią savaitę atnaujinti derybas su Iranu. Jis tai pareiškė vakar, o dieną prieš atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą, tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Kaip skelbė Jungtinių valstijų spauda, Trumpas svarsto galimybę atnaujinti smūgius Iranui po lapkričio 3-osios vidurio kadencijos rinkimų. Palanga šią savaitę taps senjorų sostinę, išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Pajūrio kurorte prasideda jau 3 metus rengiamas muzikos, edukacijos ir sporto festivalis Seniorų savaitė. Organizatorių teigimu tai ne šiaip pramoga, o socialinis fenomenas, greunantis atskirtį ir suteikiantis vyresnio amžiaus žmonėms galimybę pabūti su bendraamžiais, pasisemti įkvėpimo, susipažinti ir prasmingai praleisti laiką. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, iš kurių didžioji dalis seniorams yra visiškai nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose, o šiemetinio festivalio naujieną – Seniorų Expo erdvėje.
1: Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano komanda. Po Armando Kučio 11 metrų baudinio 9 minutę Lietuvos rinktinė pirmavo, tačiau po 5 minučių svečiai rezultatą išlygino. Kitas rungtynės Lietuvos rinktinė žais trečiadienį su Andoros komanda. Tai bus kontrolinės rungtynės. Kiti įdomesni vakar dienos tautų lygos rezultatai. Vokietija 0-1 pralaimėjo Graikijai, Nyderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Portugalija 2-1 laimėjo prieš Norvegiją, o Danija 2-0 įveikė Velsą. Vilniaus rytui Pekine nepavyko iškovoti FIBA tarp žemyninės taurės. Atkakliame finale vilniečiai 86-89 pralaimėjo jungtiniai NBA G lygos komandai. Lietuvos krepšinio lygos čempionate Žalgiris 102-82 nugalėjo Šiaulius, o Juventus 94-77 įveikė Nevėžį. Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 3-5, šalies vakaruose 6-9 laipsniai šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietričių nestiprus. Temperatūra šiandien 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Sport Casino Lajibos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Minint Tuskulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje, šiandien bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas, vėliau vyks ekskursija po kompleksą Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Ukrainos atsiprašymo dėl to, kad ji nesilaikė susitarimo išlaikyti paslaptyje dviejų karo belaisvių iš Šiaurės Korėjos perdavimą Seului pareikalavo Pietų Korėja. Ginčas kilo po to, kai praėjusią savaitę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis atskleidė, kad jo šalis išsiuntė du Šiaurės Korėjos karius į Pietų Korėją. Lygiosiomis 1-1 Lietuvos futbolo rinktinė vakar namie sužaidė UEFA tautų lygos antro turo rungtynes su Azerbaidžano futbolininkais. D2 grupėje lietuviai turi 4 taškus, Azerbaidžanas 1, Lichtenšteinas 0, tiesa varžovai žaidė tik po vienerias rungtynes. Tiek kol kas išsamios žinios 8. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos gamintojų paroda Rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys. Lietuvoje 8 valandos. Karinės paramos Ukrainai didinimas šiandien bus aptarimas Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos susitikime Briuselyje. Jame dalyvaus ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Ministrai taip pat kalbėsis apie Rusijos hibridinės kampanijas ir jų eskalaciją, saugumo situaciją vidurio rytuose ir jos poveikį Europos saugumui. Buvusi krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė svarsto baigti politinę karjerą. Socialdemokratė teigia, kad jos sprendimas dėl kandidatavimo Seimo rinkimuose po 2 metų bus susiję su to meto saugumo situacija. Tuskulėnų aukų atminimo diena šiandien bus minima sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
4: Sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas popietę bus pagerbtas Tuskulėnų rimties parke. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas parko memorialinio komplekso teritorijos maketas. Vėliau vyks ekskursija po kompleksą Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Jo metu bus rodoma žymaus ukrainiečių kino režisieriaus Aleksandro Dirkovskio specialiai Tuskulėnų memorialo koplyčiai kolumbariumui sukurta vaizdo instaliacija Tuskulėnų tylos upė. Nuo 1944 metų rugsėjo 28-osios per maždaug 2,5 metų NKGB vidaus kalėjime mirties bausmė buvo įvykdyta apie 770 asmenų. Prieš 20 metų Seimas rugsėjo 28-ąją paskelbė Tuskulėnų aukų atminimo dieną.
3: Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytinės mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Lufthansa skrydis iš Frankfurto į Lisaboną buvo nukreiptas į Lioną Prancūzijoje, kai lėktuve užsidegė keleivio išorinė baterija. Lėktuvas nusileido be incidentų, niekas nenukentėjo. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžano komanda. Po Armando Kučio 11 metrų baudinio 9 minutę Lietuvos rinktinė pirmavo, tačiau po 5 minučių svečiai rezultatą išlygino. Kitas rungtynės Lietuvos rinktinė žais trečiadienį su Andoros komanda. Tai bus kontrolinis mačas. Kiti įdomesni vakar dienos tautų lygos rezultatai. Vokietija 0-1 pralaimėjo Graikijai, Nyderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją, o Danija 2-0 laimėjo prieš Velsą. Vilniaus rytui Pekine nepavyko iškovoti FIBA tarp žemyninės taurės. Atkakliame finale vilniečiai 86-89 pralaimėjo jungtiniai NBA G lygos komandai. Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 3-5, šalies vakaruose 6-9 laipsniai šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietričių nestiprus. Temperatūra šiandien 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Vero Cafe – kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Nuolaidos traukinių ir tarpmiestinių autobusų maršrutų bilietams pagyvintų rinką, sako vežėjai. Anot jų, jei vyriausybė nesimtų taikyti nuolaidų, verslas tikėtina didins bilietų kainas ar net atsisakys kai kurių tarpmiestinių krypčių. Tuo pat metu vežėjai pažymi, kad nesubalansuota subsidijų tvarka gali iškraipyti rinką ir sukurti sąlygas nesažiningai konkurencijai. Okupantams rusams dronai smogus turgui Bučoje šalia Kijevo mažiausiai 2 žmonės žuvo 10 buvo sužeisti. Sostinėje sužeisti 7 civiliai, tuo metu nukentėjusiųjų per Putino pajėgų naktį surengtą ataką prieš Charkivą padaugėjo iki 24, tarp jų 8 vaikai. Trečią pergalę iš 3 Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo titulą ginantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai namie nugalėjo Šiaulius 101-82 ir yra vienvaldžiai turnyro lyderiai. Pirmą pergalę iš 3 pasiekė vicečempionas Utenos Juventus, namie įveikė Kėdainių Nevėžį 94-77. Tie kol kas ir samios žinios 9. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios estamos bien.

0: reklama.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
0: Radio Fiesta.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikro skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Lietuva laikosi ankstesnio plano Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmąją etapą baigti iki 2030-ųjų. Nepaisant to, kad Baltijos šalis susitarė pratesti gyvendinimo terminą 4 metams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas verslo žinioms patvirtino, kad Lietuva iki 2030-ųjų sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbu susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Kitų metų kovo mėnesį vyksiančiuose savivaldos rinkimuose planuoja dalyvauti beveik 20 naujai įkurtų politinių komitetų. Tuo metu naujų partijų šiems rinkimams neįsikūrė. Kaip rodo registrų centro duomenys, šiuo metu Lietuvoje veikia 23 politinės partijos ir 47 komitetai. Didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros netrukus gali pasirašyti Vilnius. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
2: Galimybės pasirašyti sutartį su privačiais vežėjais savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia vertinanti po to, kai apeliacinis teismas atmetė prašymus laikinai sustabdyti sostinės savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leido pasirašyti sutartis su jo laimėtojais. Sutartys turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava ir Toks. Apeliacinis teismas rugpjūtį atmetė kaltros skundą dėl jos pašalinimo iš konkurso. Įmonė tikino, kad jos pasiūlyta bendra kaina maždaug 7,5 milijonų eurų mažesnė nei konkurentų. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Lenkijos įmonės Mobilis ir bendrovės Transrevis skundus.
1: Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytinės mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Irakas pranešė, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susidarė prieš porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014 metų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. Taylor Swift tapo daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusią atlikėją. Vakar vykusioje ceremonijoje ji laimėjo 3 apdovanojimus ir dabar iš viso turi 33 statulėlės. Vis dėlto jai nepavyko laimėti metų atlikėjo nominacijos. Šis apdovanojimas atiteko Madonai. Dabar sporto naujienos. Lietuvos futbolo rinktinė UEFA tautų lygos rungtynėse sužaidė lygiosiomis 1-1 su Azerbaidžanu. Kiti įdomesni rezultatai. Vokietija 0-1 pralaimėjo Graikijai, Nyderlandai 2-1 įveikė Serbiją, Danija 2-0 laimėjo prieš Velsą, o Portugalija 2-1 nugalėjo Norvegiją. Šiose rungtynėse Cristiano Ronaldo visas rungtynės prasidėjo ant suolo. Vilniaus rytui nepavyko iškovoti FIBA tarp žemyninės taurės. Atkakliame finale vilniečiai 86-89 pralaimėjo NBA G lygos komandai. Lietuvos krepšinio lygos čempionate Žalgiris 102-82 nugalėjo Šiaulius, o Juventus 94-77 įveikė Nevėžį. Kinijoje vykusiose varžybose irkluotoja Viktorija Senkutė su serbu Nikolajumi Pimenovu laimėjo auksą 500 metrų distancijos mišrių dviviečių valčių klasėje. Lavero taurės turnyre Londone triumfavo Europos teniso rinktinė, prieš pasaulio rinktinę laimėjusi bendru rezultatu 13-5. Tai buvo 6-asis Europos triumfas per 9 Lavero taurės turnyrus. Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 4-6, šalies vakaruose 7-9 laipsniai šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vyra, kuris įtariamas policininko sužalojimu ir kuris beveik savaitę slapstėsi nuo laisvės atimimo bausmės, policija šiąnakt sulaikė. 28-erių įtariamasis sulaikytas Marijampolės savivaldybėje Obelinės kaime. Gaisras naktį po dronų atakos kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje. Anot ukrainiečių žiniasklaidos susidegė Pavlovskajos naftos bazė Krasnodaro krašte. Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų partija Nacionalinis sambūris ir jo sąjungininkai per rinkimus į dešiniųjų dominuojamą senatą iškovojo rekordiškai daug 14 vietų. Tuo metu Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai vakar per antrąjį rinkimų turą šiaurės vakarinėje žemutinės Saksonijos žemėje nelaimėjo nei vieno mero posto. Skaudžią nesėkmę Turkijos krepšinio čempionato starte patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama komanda. Stambulo Fenerbahčė svečiuose 83-98 pralaimėjo Stambulo Bahčišehir ekipai. Ignas Sargiūnas šiam mačui nebuvo registruotas. Tiek kol kas ir samio žinios. 10. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Lietuvos iš ankstinė metinė infliacija šį rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo benzino, dizelino ir šilumos energijos kainų didėjimas. Lietuva laikosi ankstesnio plano Europinės geležinkelio vežės projekto Rail Baltica pirmąjį etapą baigti iki 2030-ųjų, nepaisant to, kad Baltijos šalis susitarė pratesti įgyvendinimo terminą 4 metams. Susisiekimo ministras Juras Taminskas verslo žinioms patvirtino, kad Lietuva iki 2030-ųjų sieks užbaigti vėžę nuo Kauno iki Panevėžio, nes projektas yra strategiškai svarbus susisiekimui, saugumui, kariniam mobilumui ir ekonominiam konkurencingumui. Palangoje prasideda jau 3 metus rengiamas festivalis Seniorų savaitė. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, didžioji dalis seniorams nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose. Irakas pranešė, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš 1 porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014 metų kovojo su teroristinė organizacija Islamo Respublika. MTV video muzikos apdovanojimų ceremonijoje Taylor Swift rekordas. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Pop muzikos superžvaigždė įėjo į istoriją, tapdama daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusi atlikėja. 36 Taylor Swift kartu su Beyoncé turėjo daugiausiai po 30 statulėlių, bet vakar išsiveržė į priekį gavusi naują atlikėjos režisierės apdovanojimą. Jį dainos The Fate of Ophelia atlikėja pelnė už darbą kitoje kameros pusėje, kuriant vizualinį pasakojimą. Ji taip pat laimėjo metų vaizdo klipo apdovanojimą, kurį dedikavo country muzikos legendai Dolly Parton. Vis dėlto kai kuriuose svarbiausiose kategorijose Swift laimėti nepavyko. Metų atlikėjo statulėlė atiteko Madonai.
1: Lietuvos krepšinio lygos čempionate Žalgiris 102-82 nugalėjo Šiaulius, o Juventus 94-77 įveikė Nevėžį. Justės Jocytės atstovaujama Golden State Valkyries pergalingai pradėjo moterų NBA atkrintamąsias. Valkyries 104-80 sutriškino Dalaso Wings ir serijoje įsiveržė į priekį 1-0. Jocytė per 3 minutes pelnė 3 taškus. Šiuo metu rytiniuose rajonuose kai kur rūkas, temperatūra 7-9, šalies vakaruose apie 11 laipsnių šilumos. Įdienojus bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių, nestiprus, temperatūra 16-21 laipsnis šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Radio Fiesta. 93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta.

0: 爸被换成。
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kestutis Ibenskas. Skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių Baltijos šalims paprašius Europos komisijos, krašto apsaugos ministras sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Pasak Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir ministro manimų derybų metu bus išgryninta, kam bus skirta pinigų. Iš ankstinė metinė infliacija rugsėjį palyginti su pernai metų rugsėjų siekė 6,1%, o mėnesio rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%, skelbia valstybės duomenų agentūra. Anot jos iš ankstinė vidutinė metinė infliacija paskutinius 12 mėnesių palyginti su atitinkamu laiku prieš metus siekė 4,5%. Lygiosiomis 1-1 Lietuvos futbolo rinktinė vakar namie sužaidė UEFA tautų lygos antro turo rungtynes su Azerbaidžano futbolininkais. D2 grupėje lietuviai turi 4 taškus, Azerbaidžanas 1, Lichtensteinas 0, tiesa varžovai žaidė tik po vienerias rungtynes. Tiek kol kas ir išsamios žinios, 11. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.

0: išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Lietuvos iš ankstinė metinė infliacija šį rugsėjį palyginti su praėjusiu metu rugsėjų siekia 6,1%. Mėnesio infliacija rugsėjį palyginti su rugpjūčiu 0,9%. Metinė infliacija daugiausiai įtakos turėjo benzino, dizelino ir šilumos energijos kainų didėjimas. Lietuvos keliuose planuojama įrengti apie 400 specialių laukinių gyvūnų atbaidimo atšvaitų, kurie turėtų padėti sumažinti gyvūnų patekimo į važiuojamąją kelio dalį ir jų susidūrimo su transporto priemonėmis riziką. Pirmieji tokie atšvaitai įrengti kelyje Vilnius-Švenčionys-Zarasai. Atšvaitai tvirtinami prie signalinių stulpelių ir apsauginių atitvarų. Planų dėl Rail Baltikos Lietuva nekeičia, sako susisiekimo ministras, išsamiau Kęstutis Sibenskas.
2: Juras Taminskas verslo žinioms sako, kad ruožą nuo Kauno iki Panevėžio Lietuva sieks užbaigti iki 2030-ųjų. Baltijos šalių vyriausybių vadovai praėjusią savaitę patvirtino bendrą deklaraciją dėl Rail Baltikos, kurioje nurodoma, kad pirmasis projekto etapas turėtų būti įgyvendintas iki 2034 metų. Latvijos premjero Andrio Kulbergo teigimu 2030-ųjų terminas yra nerealus. Taminskas aiškina, kad Latvijos iššūkiai įgyvendinant šį projektą nekeičia Lietuvos suplanuotų darbų eigos ir prioritetų. Pasak ministro, užbaigus ruožo Kaunas-Panevėžys statybą, europinė vėže bus galima pasiekti vakarų Europą nuo Panevėžio.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas tikisi šią savaitę atnaujinti derybas su Iranu. Jis tai pareiškė vakar, o dieną prieš atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą, tvirtindamas, kad Irano lyderiai siekia susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Po šio pareiškimo šoktelėjo naftos kaina. Irakas praneša, kad Jungtinių valstijų pajėgos visiškai pasitraukė iš jos teritorijos. Oficialaus Jungtinių valstijų patvirtinimo kol kas nėra. Dėl pajėgų išvedimo Irakas ir Jungtinės valstijos susitarė prieš porą metų. Amerikos kariai Irako ir Sirijos teritorijoje nuo 2014-ųjų kovojo su teroristine organizacija Islamo Respublika. Taylor Swift tapo daugiausiai MTV video muzikos apdovanojimų pelniusią atlikėją. Vakar vykusioje ceremonijoje ji laimėjo 3 apdovanojimus ir dabar iš viso turi 33 statulėlės. Vis dėlto jai nepavyko laimėti metų atlikėjo nominacijos. Šis apdovanojimas atiteko Madonai. Justės Jocytės komanda pergalingai pradėjo moterų NBA atkrintamasis. Golden State Valkyries 104-80 sutriškino Dallas Wings ir serijoje įsiveržė į priekį 1-0. Jocytė pelnė 3 taškus. Šiuo metu šalyje 10-13 laipsnių šilumos, rytiniuose rajonuose kai kur rūkas. Šiandien bus mažai debesuota, be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus. Temperatūra 16-21 laipsnis šilumos.
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Pirmą kitų metų pusmetį Lietuvai pirmininkausiant Europos Sąjungos tarybai šalies kultūra ir menas bus pristatomi 52 šalyse, 6 žemynuose. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad tarptautinė kultūros programa sudarys koncertai, parodos, kino, scenos, menų ir literatūros pristatymai bei bendri projektai su užsienio kūrėjais. Jokių naujų derybų su Jungtinėmis valstybėmis nenumatomas, skelbia Irano valstybinė žiniasklaida. Dieną prieš tai Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas atmetė Teherano pasiūlymą per 7 dienas atidaryti Hormūzo sąsiaurį. O vakar sakė besitikintis, kad derybos su Iranu netrukus bus atnaujintos. Nesėkmė kova Šiaurės Europos krepšinio lygoje pradėjo Jonavos komanda. Jonavos krepšininkai savo aikštėje rezultatu 71-79 nusileido Islandijos vicečempionei Tindastol ekipai. Tie kol kas ir same žinios 12. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.

0: reklama. Iš graibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios. Aš Kęstutis Ibianskas. Didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros netrukus gali pasirašyti Vilnius. Galimybės pasirašyti sutartis su privačiais vežėjais savivaldybės įmonės susisiekimo paslaugos teigia vertinanti po to, kai apeliacinis teismas atmetė prašymus laikinai sustabdyti sostinės savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leido pasirašyti sutartis su jo laimėtojais. Sutartys turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Vlasava ir toks. Apeliacinis teismas rugpjūtį atmetė Kautros skundą dėl jos pašalinimo iš konkurso. Įmonė tikino, kad jos pasiūlyta bendra kaina maždaug 7,5 milijonų eurų mažesnė nei konkurentų. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Lenkijos įmonės Mobilis ir bendrovės Transrevis skundus. 610 litrų degalų pavogta iš dviejų sunkvežimių sostinėje. Policija praneša, kad vagystė buvo įvykdyta kirtimų gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Nuostolis siekia 1400 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 12-metė dingusi Kaune trečiadienį atsirado, šiandien pranešė policija. Nepilnametė iš namų buvo išėjusi ne pirmą kartą. Pareigūnai dėkoja visiems už pagalbą. Aiškėja, kaip Kaunas atrodys per kalėdas? Jau žinoma, kad kalėdinė eglė Rotušės aikštėje vėl puoš daug metų iki 2023-ųjų tą dariusi tekstilininkų ir dailininkų gildija su Jolanta Šmitiene. Konkursą laimėjusio projekto devizas – žiemos neriniai, o vertė beveik 100 tūkstančių eurų. O kita Vilniečių įmonė už beveik 80 tūkstančių eurų papuoš eglę Vienybės aikštėje. Ten bus įgyvendintas projektas Kalėdų žvaigždės istorija. Iš viso šešiems miesto papuošimo kalėdiniam laikotarpiui konkursams Kauno savivaldybė numatė beveik 1 milijoną eurų. Žingsnio iki istorinio laimėjimo tarp žemyninės taurės pritrūko Vilniaus ryto krepšininkams. Pekine vykusio turnyro finale vilniečiai vakar permainingojo kovoje 86-89 nusileido NBA G lygos komandai ir užėmė antrą vietą. Naują sezoną pradedantis Vilniaus ryto klubas kviečia sirgalius į susitikimą su komandos krepšininkais. Poryt rugsėjo 30-ąją oficialia klubo ambasada vadinamame Oli Bar sporto bare fanai turės progą pabendrauti su atsinaujinusios ekipo žaidėjais ir vyriausiųjų trenerių Nedu Pacevičiumi, gauti jų autografų bei kartu nusifotografuoti. Trečią pergalę iš trijų Lietuvos krepšinių lygos čempionate iškovojo titulginantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai namie nugalėjo Šiaulius 101-82 ir yra vienvaldžiai turnyro lyderiai. Jau rytoj Žalgirio laukia Eurolygos rungtynės namie su titulginančiu Pirėjo Olimpiakos klubu, o ketvirtadienį akistata išvykoje su Paryžiaus ekipa. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 7, Kaune apie 9 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 17, Kaune iki 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
2: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
3: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
4: Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių Baltijos šalims paprašius Europos komisijos, krašto apsaugos ministras sako, kad signalai iš Briuselio dėl papildomo finansavimo pozityvus. Pasak Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir ministro manimų derybų metu bus išgryninta, kam bus skirta pinigų. Minintus Kulėnų aukų atminimo dieną Vilniuje šiandien bus pagerbtas sovietų represinių struktūrų nužudytų žmonių atminimas. Dvaro rūmų kieme bus atidengtas Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso teritorijos maketas, vėliau vyks Tuskulėnų aukų pagerbimas koplyčioje kolumbariume. Trečią pergalę iš trijų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo titulą ginantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai namie nugalėjo Šiaulius 101-82 ir yra vienvaldžiai turnyro lyderiai. Pirmą pergalę iš trijų pasiekė vicečempionas Utenos Juventus, namie įveikęs Kėdainių Nevėžį 94-77. Tie kol kas išsamio žinios 13. Mažai debesuota bus šiandien, be lietaus, temperatūra dieną apie 19 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: реклама.
1: Vėjas, kvapai, šiluma ir vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz, Allianz, Allianz.
1: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morto ant stalo, Philips prizas stalo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova, dabar 13 valandų. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išsigrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroniniai gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai svarsto atsakų į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptarta ar bendrijai, tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo. Tokią idėją neseniai iškėlė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Briuselyje taip pat aptariamas karinės paramos Ukrainai didinimas. Jungtinės valstijos tikisi atnaujinti derybos su Iranu šią savaitę, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas, nors prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą per savaitę atidaryti Ormūzo sąsiaurį. Esą Irano lyderiai priversti siekti susitarimo dėl didžiulių patiriamų nuostolių. Tuo tarpu Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad Teheranas nenumato jokių naujų derybų su Vašingtonu, po šių pareiškimų vėl šoktelėjo naftos kainos. Vis tik Lietuvos degalinėse benzino ir dizelino kainos toliau nežymiai mažėjo. Šį rytą vidutinė dizelino kaina buvo maždaug 0,3% mažesnė nei vakar. Sviravo nuo 2,13 centų iki 2,40 centų už litrą. Panašiai smuktelė ir benzino kaina, kuri šį rytą siekia 0,82 centų iki 2,09 centų už litrą. Palengva vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekama nuo spalio 1 dienos iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šiluma į butus bus tiekiama arba vėl atjungama bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustato savivaldybė. Palanga šią savaitę taps senjorų sostinę, išsamiau Kęstutis Benskas.
4: Pajūrio kurorte prasideda jau trečius metus rengiamas muzikos, edukacijos ir sporto festivalis Senjorų savaitė. Organizatorių teigimu tai ne šiaip pramoga, o socialinis fenomenas, greunantis atskirtį ir suteikiantis vyresnio amžiaus žmonėms galimybę pabūti su bendraamžiais, pasisemti įkvėpimo, susipažinti ir prasmingai praleisti laiką. Šiemet festivalio programoje daugiau nei 100 renginių, iš kurių didžioji dalis senjorams yra visiškai nemokami. Dalyviai bus kviečiami į rytines mankštas, žygius, ekskursijas, galės klausytis intelektualų paskaitų, leisti vakarus muzikos legendų koncertuose, o šiemetinio festivalio naujiena – Seniorų Expo erdvėje.
3: Apie oras. Šiandien šalyje mažai debesuota, be lietaus, oro temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra naktį kris iki 4-9, pajūryje iki 12 laipsnių. Diena bus 17-22 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 15-16 laipsnių šiluma.
2: Radio Fiesta.

0: Latino ritmu Radio Fiesta.
1: Сьогодні є тра. Є тра, є тра.

0: Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Latino ritmu. Radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius iš Briuselio gauna pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymas svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šilumą centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau skelbs savivaldybė. Šalies keliuose diegiamos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės. Ruožuose, kur yra didesnė susidūrimo su gyvūnais rizika, iš viso bus įdiegta 400 jų atbaidimo atšvaitų. Šiuo metu tiek išsamios žinios antrą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Oro temperatūra naktį 4-9, pajūryje apie 12 laipsnių. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: 30% nuolaida šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe. Visoms emocijoms. Radio
1: Fiesta. Latino ritmu.

0: išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptis už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimos Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikys nacionalines sankcijas. Vieno praėjusio penktadienį įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu skelbė migracijos departamentas. Po to sprendimas galės būti peržiūrėtas. Nacionalines sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Ribojimas Fridmanui ir Usmanovui Europos Sąjunga panaikino reikalaujant kelioms bendrijos šalims. Visų pirma, Luksemburgui ir Prancūzijai. Anot laikrašio Financial Times, tai gali būti susijęs su susitarimu dėl Azerbaidžiane sulaikytų kelių Prancūzijos piliečių paleidimo bei su Fridmano Luksemburgu iškelta byla dėl 15 milijardų eurų žalos atlyginimą už jo turto išaldymą. Rusija numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą žuvo vienas, sužeisti keli žmonės. Taip pat rusai toliau terorizuoja Kyjevą ir jo apylinkes. Per smūgius civiliniams taikiniams šį rytą mieste sužaloti bent keli gyventojai. Sostinės priemiestyje Bučoje žuvo du žmonės, o per vakarą surengtas rusų atakas Kyjeve žuvo du žmonės, keli sužaloti. Iš viso Rusija paleido į Ukrainą per 160 kovinių bepiločių. Tuo tarpu po ukrainietiškų dronų atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik 10 daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Jos duomenimis šį mėnesį jau sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų. Ekspertams įspėjant apie numatomas gerokai aukštesnės nei pernai šilumos kainas, prognozuojama, kad kompensacijų gavėjų skaičius sieks per 170 tūkstančių, o išlaidos joms perkops 80 milijonų eurų. Prašymus kompensacijai gauti galima užpildyti elektroniniu būdu arba kreipiantis į savivaldybę. Smart ID naudotojams nuo šio ketvirtadienio svarbus pokytis. Išsamiau apie jį Vaidas Bučys.
3: Artimiausių metų baigs galioti apie 184 tūkstančiai Lietuvoje naudojimo asmens identifikavimo programėlė Smart ID paskirų. Jiems tampa aktualus pokytis nuo spalio pirmosios. Tapatybės nebebus galima patvirtinti naudojant asmens tapatybės kortelę ar kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą Smart ID paskirą kuriantys žmonės galės rinktis du būdus – registruoti su Mobile ID arba atvykti banko skyrių. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai turės daugiau pasirinkimų atnaujinti paskirą. Iš naujo registruotis gali prireikti pasibaigus paskiros galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
2: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas. Temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis galimos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 16-17 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Salsa Pulsas.
1: Ola, Radio Fiesta eteryje Salsa Pulsas. Su jumis sveikinasi Lukas ir Vaidilė. Esame salsa šokių mokytojai iš studijos Vailamos ir kiekvieną savaitę kalbame apie salsa muzikos ir šokių aktualijas. Vaidilė, turbūt visi esame girdėję posakį, kad salsa tai ne tik šokis, bet ir puikus būdas susipažinti su žmonėmis. Kodėl salsa bendruomenėje draugystės užsimezga taip greitai?
2: Viena priežasčių labai paprasta. Socialinėse šokiuose nuolat bendrauji su skirtingais žmonėmis. Per vieną vakarą gali pašokti su 10 ar net daugiau partnerių. Tai reiškia, kad natūraliai susipažįsti su daugybė žmonių, net jei esi gana uždaras.
1: Įdomu ir tai, kad mokslininkai yra pastebėję, kai žmonės juda sinchroniškai pagal tą patį ritmą, jie greičiau pradeda jausti tarpusavio ryšį ir labiau pasitiki vieni kitais. Būtent todėl bendras šokis dažnai padeda daug greičiau pralaužti ledus nei paprastas pokalbis.
2: Salsa suburia labai įvairius žmonės. Vienoje aikštelėje gali sutikti gydytoją, programuotoją, mokytoją, studentą ar verslininką. Šokant visos profesijos lieka nuošalyje. Visi tiesiog mėgaujasi muzika ir gerai leidžia laiką.
1: Gal todėl daugelis sako, jog atėjo į salsą išmokti šokti, o pasiliko dėl žmonių. Neretai čia užsimezga draugystės, bendros kelionės į festivalius, o kartais net ir šeimos.
2: Pasiklausykite salsos, įsidrasinkite ir nueikite į salsą vakarėlį pašokti. Čia buvo Salsa Pulsas su šokių studijos Bailiamas mokytojais.

0: meditacijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Ir dabar tos. Siono rajone.

0: Radio Fiesta.
1: Me pareció ver una linda gatita.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irina Maksimova. Europos Sąjunga išbraukus ir sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikys nacionalines sankcijas, jie įtraukti į nepageidaujamų asmenų sąrašą. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį, nuo spalio 1-osios ir tęsis iki balandžio 30-os dienos. Tiesa, daugiabučiuose su moderniu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama automatiškai pagal oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžio ir toliau nustato savivaldybė. Šalies keliuose diegiamos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės ruožuose, kur yra didesnė susidūrimo rizika, iš viso bus įdiegta 400 jų atbaidimo švaitų. Pirmieji jau įrengti rugsėjo pradžioje krašto kelyje Vilnius Švenčionys Zarasai. Palangoje prasideda trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiuomet programoje daugiau nei 100 renginių senjorams, dauguma jų nemokami. Šiuo metu tiek, įsame žinios trečią. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinos rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvo šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Policija ieško tragiško incidento per ralį Kauno rajone liudininkų. Prašoma atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius. Liepa Gaiženėlių kaime automobilių ralio metu įvykusi nutikimą, kai vieno dalyvio vairuojamos automobilis Kupra nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė metalinius vartus. Žuvo vyras, dar vienas žmogus sužeistas. Liudininkai renginio dalyviai turintys tyrimui svarbios informacijos turėtų kreiptis į Kauno apskrities policiją. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymą svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroniniai gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. O Jungtinės valstijos tikisi atnaujinti derybos su Iranu šią savaitę, pareiškė prezidentas Donaldas Trumpas, nors prieš tai jis atmetė Teherano pateiktą paliaubų pasiūlymą per savaitę atidaryti Ormūzo sąsiaurį. Esą Irano lyderiai bus priversti siekti susitarimo dėl didžiulių nuostolių. Tuo tarpu Irano valstybinė žiniasklaida skelbė, kad Teheranas nenumato jokių naujų derybų su Vašingtonu. Po šių pareiškimų vėl šoktelėjo naftos kainos. Palengva vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šilumą centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šiluma į butus bus tiekiama arba vėl atjungiama, bereguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžiai ir toliau nustato savivaldybę. Taip pat ugdymo, gydymo ir slaugos įstaigoms. Be to, daugiabučių gyventojų dauguma balsų ir toliau gali patys priimti sprendimą dėl šildymo pradžios. Tradicinis žygis Klaipėdos sukilėlių keliais šiemet kvies žygiuoti iš Palangos į Klaipėdą. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: 26-ąjį kartą rengiamas žygis dedikuojamas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos šimtmečiui. Žygis įvyks kitų metų sausio 15-ąją. Nors liko dar keli mėnesiai, žygeiviai aktyviai domisi maršrutu. Jis dar nepaskelbtas, bet jau aišku, kad žygeiviai startuos iš Palangos sporto centro ir finišuos Klaipėdos centrinėme stadione. Žygeiviams numatoma tradicinė maždaug 25 km trasa. Organizatoriai žada, kad joje netrūks pajūrio ir miško takų. Paprastai žygiai iš Palangos būna patys masiškiausi. Tikimasi sulaukti iki 3,5 tūkstančio dalyvių.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Dieną bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-19 laipsnių.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Policija ieško tragiško incidento per alį Kauno rajone liudininkų. Prašoma atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius. Liepa Gaižėnėlių kaime automobilių ralio metu vykusi nutikimą, kai vieno dalyvio vairuojamas automobilis nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė metalinius vartus. Žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužalotas. Gyventojams primenama, kad šiemet šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Priimtos pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, daugiabučiuose su moderniu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama automatiškai pagal oro temperatūrą. Nuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustatys savivaldybė. Tradicinis žygis Klaipėdos sukilėlių keliais sausio 15-ąją kvies žygiuoti iš Palangos į Klaipėdą. Šiemet žygis skiriamas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos šimtmečiui. Nors liko dar keli mėnesiai, žygeiviai jau aktyviai domisi maršruto. Šiuo metu tiek įsame žinios ketvirtą. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvo šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Dieną 17-22 laipsniai šilumos.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą, susitikime aptart ar bendrijai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo, tačiau svarbiausia, kad šis nedupliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymė susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, anot jo Europos Sąjunga turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, be didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. Briuselėje ministrai taip pat aptarė karinės paramos Ukrainai didinimą ir sutarė dėl daugiau nei 6,5 milijardo eurų paketo. Tuo metu Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Po rusų drono smūgio šiandien kilo gaisras Kyjevo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo moteris, keli žmonės sužaloti. Akademijos pastatas yra netoli Vokietijos ambasados ir vyriausybinių pastatų. Prieš tai Kyjeve per smūgius kitiems civiliniams objektams sužaloti dar keli žmonės. Vakar vakarą du žuvo. Be to Rusijai numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste sužeistųjų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą. Žuvo 3, sužeisti dar keli žmonės. Kita pusmetį Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai visoje bendryjoje ir pasaulyje taip pat bus plačiai pristatoma ir mūsų šalies kultūra bei menas. Pusėnio reikalų ministerijos teigimu suplanuoti įvairūs renginiai 52 šalyse, 6 žemynuose. Lietuvos kultūrinė programa apims daugiau kaip 10 menų sričių, daugiausiai muzika, vaizduojamuosius menus. Renginiai bus skirti įvairioms auditorijoms, nuo paauglių iki kultūros politikos formuotojų, diplomatų ar miesto svečių. Programą sausį Briuselyje ir Antverpene pradės pasaulinio garso operos solistai Asmik Grigorian ir Edgaras Montvidas bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės. Vilniaus savivaldybė imasi naujų priemonių naikinti invazinius šliužus. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Vilniuje ir apylinkėse sparčiai plintant invaziniams ispaniniams arijonams, savivaldybė pabrėžia, kad be sistemingų veiksmų situacija tik blogėtų. Remiantis mokslininkų paruoštų naikinimo planu, šiais metais intensyvesnė šliužų kontrolė atliekama Markučiuose, Verkiuose, Kalvarijų gatvėje bei Naujojoje Vilniuje. Čia teritorijos kruopščiai nušienaujamos, nupjauta žolė išvežama, vėliau renkami patys kenkėjai. Kitais metais be šių priemonių dar planuojama naikinti šliužų slėptuves, statyti specialias gaudiklės barstyti nuodus. Savivaldybė ragina prisidėti ir gyventojus, tiesiog surinkti kenkėjus rankomis ir sunaikinti užpilant druską.
1: Ir sporto naujienos. Po skandalingai savaitgalį pasibaigusios Sergejaus Maslobojevo ir Dominiko Dirkšio dvikovos asociacijų TMA pastarajam skyrė solidžią baudą. Nesportininkas pažeidė sutarties sąlygas, kai antrajame raunde pasitraukė iš kovos ir nepasirodė spaudos konferencijoje. Dominikui Dirkšiui teks sumokėti 15 tūkstančių eurų baudą. Taip pat užfiksuota, kad Sergejus Maslobojevas iškovojo pergalę techniniu nokautu, nors kova buvo nutraukta. Krepšinio ekspertai pozityviai vertina Vilniaus ryto naujojo stratego Nedo Pacevičiaus debiutą, bet to pastebi, kad rytas beveik kiekvienoje pozicijoje turi stipresnių žaidėjų nei praėjusį sezoną. Tokių vertinimų iš ekspertų komanda sulaukė po pasirodymo pirmame oficialiame tarptautinėme turnyre. Kaip skelbta vakar Pekine vykusioje FIBA tarpkontinentinėje taurėje vilniečiai iškovojo sidabrą, finale Nedo Pacevičiaus auklėtiniai 86-89 turėjo pripažinti NBA G lygos komandos pranašumą. O Kauno Žalgiris ruošiasi dvigubai Eurolygos naujojo sezono savaitę. Jau rytoj namuose kauniečiai priims praėjusio sezono nugalėtoją Pirėjo Olympiakos ekipą. Abi komandos pergalingai pradėjo naują sezoną. Abi prieš rungtynes turi praradimų žaidėjų gretuose. Žalgiris bent porą savaičių turės verstis be vieno savo lyderių Nigelo Williamso Gosa patyrusio šlaunies raumens traumą. Savo ruožtu Olympiakos dvikovoje su Žalgiriu versis be traumuoto Nikolos Milutinovo. Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-19 laipsnių.
0: Radio Fiesta.
3: No puedes luchar en una guerra tú solo, el corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
0: Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno.

0: світлами.
1: Віс, квапей, шілума ір вібраціос. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
2: Vero Cafe kavos savaitė. Pasinaudok 30% nuolaidą šviežiai skrudintoms kavos pupelėms ir maltai kavai. Visose Vero Cafe kavinėse ir verocafe.lt. Vero Cafe – visoms emocijoms.
3: Ar mane kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
4: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
5: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužino, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
0: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Lietuva jiems toliau taikys nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiui. Policija ieško tragiškų incidentų per Alį Kauno rajone liudininkų. Prašoma atsiliepti žmonės mačiusius ar užfiksavusius Liepą Gaižėnėlių kaime automobilių ralio metu įvykusi nutikimą, kai vieno dalyvio vairuojamas automobilis nuslydo nuo trasos ir atsitrenkė į metalinius vartus. Žuvo vyras, dar vienas žmogus buvo sužeistas. Šalies keliuose diegiamos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės. Ruožuose, kur yra didesnė susidūrimo su laukiniais gyvūnais rizika, iš viso bus įdiegta 400 jų atbaidimo atšvaitų. Palangoje prasideda 3 metus rengiamos festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankšto žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 5. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvo šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos. Latino ritmo.

0: what's up.
1: FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama. Top Sport Casino Lažybos. Top Sport. Top Sport Lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Lietuvos kepėjas kasdien kepa mortos duoną ne tik su meilė, bet ir išlaikydamas tikros skonio tradicijas. O dabar morta ant stalo, Philips prizas tavo. Pirk akcijos lipduku pažymėtus morto duonos gaminius. Registruok čekį ir kasdien laimėk Philips OneUp 3000 serijos elektrinę šluotą. Daugiau informacijos www.lietuvoskepėjas.lt. Morta – duonos tradicijos šiandien.
1: Lietuvos gamintojų paroda rinkis prekę lietuvišką spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Parodoje šimtai Lietuvos gamintojų, lyderiaujantis prekių ženklai, nauji produktai ir paslaugos, geriausių metų gaminių apdovanojimai, bei išskirtinė Lietuvos mados kūrėjų erdvė Mados pasažas. Rinkis prekę lietuvišką jau spalio 9-11 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Daugiau informacijos parodos.lt.
2: Radio Fiesta. Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius išvyko 2 dienų vizitų į Briuselį, kur susitiks Europos Sąjungos ir NATO vadovais. Viena pagrindinių pokalbių temų bus oro gynybos, stiprinimas rytinėme blokų flange. Taip pat bus aptarta bendra saugumo ir gynybos politika, parama Ukrainai bei Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetai. Tuo metu Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroninė gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. O Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien aktyviai dronais atakuotas Kyjivo centras. Po vieno smūgio kilo gaisras Kyjivo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo bent 2 žmonės, tikėtina akademikai, dar keli žmonės sužaloti. Nuo to po rusų smūgio didžiulis gaisras kilo ligoninės pastate. Prieš tai Kyjive per smūgius kitiems civiliniams objektams sužaloti keli žmonės. Be to Rusijai numetus bombą ant gyvenamojo namo Ukrainos Charkivo mieste, sužeistų skaičius perkopė 30, tarp jų yra vaikų. Dnipre per ataką prieš logistikos objektą žuvo 3, sužeisti keli žmonės. Savo raštu po ukrainiečių drono atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Europos Sąjunga išbraukus ir sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų 2 Kremliui artimus Rusijos oligarchus, Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikys nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti į mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu, praneša Migracijos departamentas. Nacionalinės sankcijas minėtiems 2 rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Ribojimus Fridmanui ir Usmanovui Europos Sąjunga panaikino, reikalaujant kelioms bendrijos šalims, visų pirma Liuksemburgui ir Prancūzijai. Anot laikrašio Financial Times, tai gali būti susijęs su susitarimu dėl Azerbaidžiane sulaikytų kelių Prancūzijos piliečių paleidimo, bei su Fridmano Liuksemburgui iškelta byla dėl 15 milijardų eurų žalos atlyginimo už jo turto išaldymą. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai metu pasaulyje bus plačiai pristatoma ir mūsų šalies kultūra. Išsamiau Vaidas Bučys.
4: Užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad kitame šalies kultūra ir menas bus pristatomi 52 šalyse 6 žemynuose. Lietuvos programa apims daugiau kaip 10 sričių. Daugiausia renginių skirta muzikai, nemažai dėmesio teks vizualiesiems menams. Renginiai bus skirti įvairioms auditorijoms. Belgijoje, kur telkėsi Europos Sąjungos institucijos, per Lietuvos pirmininkavimą numatyta daugiau kaip 70 kultūros renginių. Programą sausio mėnesį Briuselyje ir Antverpene pradės operos solistai Asmik Grigorian ir Edgaras Montvidas bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės.
3: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 17-19 laipsnių.
2: Radio Fiesta.

0: Latino ritmo.
1: The perfect melody, you know?

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien aktyviai dronais atakuotas Kyjevo centras. Po vienu iš smūgų kilo didžiulis gaisras Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje. Žuvo bent du žmonės. Be to po rusų smūgio didžiulis gaisras kilo ligoninės pastate. Lietuvos degalinėse benzino ir dizelino kainos toliau nežymiai mažėjo. Šį rytą dizelino kainas svyravo nuo 2,13 eurų iki 2,40 eurų už litrą. Benzino nuo 1,82 eurų iki 2,09 eurų už litrą. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik dešimtadaliu daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Jos duomenėmis šį mėnesį jau sulaukta 52 tūkstančių tokių prašymų. Palangoje prasidėjo trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankštos žygiai ekskursijos paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvos šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
1: Radio Fiesta. Ladino ritmu.

0: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Fiesta.

0: Fiesta.
1: Sveiki, Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Didelės vertės sutartis dėl viešojo transporto plėtros netrukus gali pasirašyti Vilnius. Galimybės pasirašyti sutartis su privačiais vežėjais savivaldybės įmonė susisiekimo paslaugos teigia vertinanti po to, kai apeliacinis teismas atmetė prašymus laikinai sustabdyti sostinės savivaldybės skelbtą didelės apimties viešojo transporto paslaugų konkursą ir leido pasirašyti sutartis su jo laimėtojais. Sutartys turėtų būti pasirašytos su įmonėmis Lasava ir toks. Apeliacinis teismas rugpjūtį atmetė Kautros skundą dėl jos pašalinimo iš konkurso. Įmonė tikino, kad jos pasiūlyta bendra kaina maždaug 7,5 milijonų eurų mažesnė nei konkurentų. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Lenkijos įmonės Mobilis ir bendrovės Transrevis skundus. 610 litrų degalų pavogta iš dviejų sunkvežimių sostinėje. Policija praneša, kad vagystė buvo įvykdyta kirtimų gatvėje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje. Nuostolis siekia 1400 eurų. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. 12-metė dingusi Kaune trečiadienį atsirado, šiandien pranešė policija. Nepilnametė iš namų buvo išėjusi ne pirmą kartą. Pareigūnai dėkoja visiems už pagalbą. Aiškėja, kaip Kaunas atrodys per kalėdas? Jau žinoma, kad kalėdinė eglė Rotušės aikštėje vėl puoš daug metų iki 2023-ųjų tą dariusi tekstilininkų ir dailininkų gildija su Jolanta Šmitiene. Konkursą laimėjusio projekto devizas – žiemos nėriniai, o vertė beveik 100 tūkstančių eurų. O kita – vilniečių įmonė už beveik 80 tūkstančių eurų papuoš eglę Vienybės aikštėje. Ten bus įgyvendintas projektas Kalėdų žvaigždės istorija. Iš viso šešiems miesto papuošimo kalėdiniam laikotarpiui konkursui Kauno savivaldybė numatė beveik milijoną eurų. Žingsnio iki istorinio laimėjimo tarp žemyninės taurės pritrūko Vilniaus ryto krepšininkams. Pekine vykusio turnyro finale vilniečiai vakar permainingojo kovoje 86-89 nusileido NBA G lygos komandai ir užėmė antrą vietą. Naują sezoną pradedantis Vilniaus ryto klubas kviečia sirgalius į susitikimą su komandos krepšininkais. Poryt rugsėjo 30-ąją oficialia klubo ambasada vadinamame Oli Bar sporto bare fanai turės progą pabendrauti su atsinaujinusios ekipos žaidėjais ir vyriausiųjų trenerių Nedu Pacevičiumi, gauti jų autografų bei kartu nusifotografuoti. Trečią pergalę iš trijų Lietuvos krepšinių lygos čempionate iškovojo titulą ginantis Kauno Žalgiris. Kauniečiai namie nugalėjo Šiaulius 101-82 ir yra vienvaldžiai turnyro lyderiai. Jau rytoj Žalgirio laukia Eurolygos rungtynės namie su titulą ginančiu Pirėjo Olimpiakos klubu, o ketvirtadienį akistata išvykoje su Paryžiaus ekipa. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandą. O dabar apie orus. Žemesnio lietaus rytoj nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra artimiausia naktį Vilniuje bus apie 7, Kaune apie 9 laipsnių šilumos, rytoj dieną Vilniuje oras šils iki 17, Kaune iki 19 laipsnių šilumos.

0: Vibracijos. Nuo šiol lydės jūs virtualioje pasaulio sutvėrimas kelionėje po Čiurlionio kūrybos pasaulį. Leiskitės į nuotykius, kurie įkvėps ir išliks ilgam. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Bilietai į multisensorines patirtis angelutakais.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Radio Fiesta.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločio orlaivių. Pasak krašto apsaugos ministro, tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina, derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Artėjant šildymo sezonui prašymus dėl kompensacijų jau pateikė beveik dešimtadaliu daugiau gyventojų nei pernai. Paraiškos priimamos nuo rugsėjo visą šildymo laikotarpį, primena socialinės apsaugos ministerija. Prasidedant gripo sezonui, vakcinos vėluoja. Poliklinikas ir vaistinės jos pasieks lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Vis tik vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu, tad daryti galima viso sezono metu, pabrėžė specialistai. Palangoje prasideda trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma nemokami. Tai rytinės mankštos, žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvo šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Dieną 17-22 laipsniai šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Europos Sąjungų išbraukus ir sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną. Lietuva jiems toliau taikės nacionalines sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiui praneša Migracijos departamentas. Nacionalines sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti ir Latvija bei Estija. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai svarsto atsako Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptart ar bendrijai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo. Tačiau svarbiausia, kad šis nedubliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymi susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Europos Sąjunga turi turėti aiškią viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, be didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. Briuseliai ministrai taip pat aptarė karinės paramos Ukrainai didinimą ir sutarė dėl daugiau nei 6,5 milijardo eurų paketo. Rusija tęsia atakas prieš Ukrainą. Šiandien dronais atakuotas Kyjivo centras. Po vieno smūgių kilo gaisras Kyjivo centre esančioje Ukrainos nacionalinėje mokslo akademijoje, taip pat ligoninės pastate. Yra žuvusių ir sužeistų žmonių. Atakuoti ir kiti miestai. Charkive sužalota per 30 civilių, tarp jų vaikų. Dnipre žuvo 3, sužeisti keli žmonės. Tuo tarpu po ukrainiečių drono atakos gaisras kilo dar vienoje naftos bazėje Rusijoje, Krasnodaro krašte. Vėstant orams gyventojams primenama, kad šiemet įsigalioja svarbi naujovė. Šildymo sezonas visoje šalyje prasidės jau šį ketvirtadienį. Primtos įstatymo pataisos numato, kad šalyje šiluma centralizuotai tiekiama nuo spalio 1 iki balandžio 30 dienos. Tiesa, tai nereiškia, kad ketvirtadienio rytą bus įjungti visi radiatoriai. Daugiabučiuose su moderniu automatizuotu šilumos punktu šilumai būtus bus tiekiama arba vėl atjungiama bei reguliuojama automatiškai pagal numatytą lauko oro temperatūrą. Tuo tarpu namuose, kur šilumos punktas nėra modernizuotas, tiekimo pradžia ir toliau nustatys savivaldybės. Ir Smart ID naudotojams nuo šio ketvirtadienio svarbus pokytis, įsamiau apie jį Maidas Bučys.
2: Artimiausių metų baigs galioti apie 184 tūkstančiai Lietuvoje naudojimo asmens identifikavimo programėlė Smart ID paskyrų. Jiems tampa aktualus pokytis nuo spalio pirmosios. Tapatybės nebebus galima patvirtinti naudojant asmens tapatybės kortelę ar kortelių skaitytuvą. Pirmą kartą Smart ID paskyrą kuriantys žmonės galės rinktis du būdus – registruoti su Mobile ID arba atvykti banko skyrių. Anksčiau Smart ID naudoja gyventojai turės daugiau pasirinkimų atnaujinti paskyrą. Iš naujo registruotis gali prireikti pasibaigus paskyros galiojimui, pakeitus ar praradus telefoną, atkūrus jo gamyklinius nustatymus arba iš naujo įdiegus programėlę.
1: Apie orus. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį vietomis rūkas, temperatūra kris iki 4-9, kuršių nerijoje iki 11 laipsnių, o dirvos paviršyje vietomis tikėtinos lengvos šalnos. Diena bus 17-22 laipsniai šilumos.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.
3: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

Radio Fiesta.

0: gyvenimas, tai šventė.
1: Aiškėja, kokius filmus šiemet šalis siunčia į lenktynes dėl Oskaro nominacijos. 5 tokie kūriniai bus parodyti spalio 1-11 dienomis šiuolaikinio kino festivalyje Lokys, Liūtas ir Šakelė. 4 filmus delegavo Ispanija, Belgija, Singapūras ir Bulgarija, o 5 filmas yra iš Vokietijos, jis taip pat pateko į Oskaro pretendentų sąrašą. Šiemet laimėjęs Berlyno pagrindinį prizą Auksinį Lokį. Festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė vyks 12 Lietuvos miestų, kuriuose bus parodyta 12 atrinktų filmų iš šiemetinių Kanų, Berlyno ir kitų svarbiausių festivalių, o taip pat ir belgų režisieriaus Dhonto retrospektyva. Į Oskaro nominaciją pretenduoja visi 3 festivalio programos fikcija ir tikrovė filmai. Tai Berlyno Auksinį Lokį laimėję Geltonieji laiškai, geriausio aktoriaus apdovanojimų Kanuose įvertintas Bailys ir bene didingiausias festivalio filmas, kuriam pranašaujamos kelios Oskaro nominacijos – Juodasis rutulys, kurį sukūrė ispanų ekstravagansą Los Javis, kūrybinio Javiero Kalvos ir Javiero Ambrosi duetas. Juodasis rutulys jau Kanų kino festivalyje buvo pastebėtas reikliosios žiūri komisijos ir įvertintas geriausios režisūros apdovanojimu. Filmas ką tik laimėjo Toronto kino festivalio publikos simpatijų prizą, o San Sebastiano žiūrovai jiems skyrė didžiausią įvertinimą. Vieno garsiausių Ispanijos poetų Federico Garcijos Lorkos nebaigta pjesė Juodasis rutulys tampa kertinė filmo ašimi. Režisieriai istorinė dramą, melodramą ir detektyvą išradingai sujungia į pasakojimą apie meilę, tapatybę ir kultūrinę atmintį. Skirtingi laikmečiai čia sąmoningai virsta stilizuotais pasauliais, kuriuose istorinė tikrovė susipina su literatūra ir režisierių vaizduote. Čia pasirodo ir ryškios su kino žvaigždės Penelope Cruz ir Glenn Close. Spalio 1-11 dienomis festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus, Utenos, Anykščių, Gargždų, Biržų ir Nidos kino teatruose.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Vilnius iš Briuselio gavo pozityvių signalų dėl Baltijos šalių Europos komisijai pateikto prašymo skubiai skirti lėšų gynybai nuo bepiločių orlaivių. Mūsų krašto apsaugos ministro Roberto Kauno tai reiškia, kad komisija prašymo svarstys ir tikėtina derybų metu bus išgrininta, kam ir kiek bus skirta pinigų. Kaip skelbta Baltijos šalių gynybos ministrai prašo antidroninį gynybai skirti 500 milijonų eurų, jų tikimasi sulaukti dar šiemet. Europos Sąjungos šalių gynybos ministrai taip pat svarsto atsako į Rusijos hibridinės atakas stiprinimą. Susitikime aptarta ar bendryjai tam reikia savo NATO stiliaus kritinių padėčių valdymo mechanizmo. Tačiau svarbiausia, kad šis nedubliuotų alijanso pajėgumų, bet didintų bendros reakcijos efektyvumą, pažymi susitikime dalyvavęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Anot jo, Europos Sąjunga turi turėti aiškę viziją, kaip reaguojama į tyčinės Rusijos provokacijas, be didelių biurokratinių ir politinių debatų. Tokia diskusija, pasak ministro, bus tęsiama. Europos Sąjunga išbraukus iš sankcionuojamų asmenų juodųjų sąrašų du Kremliui artimus Rusijos oligarchus Ališerą Usmanovą ir Michailą Fridmaną, Lietuva jiems toliau taikės nacionalinės sankcijas. Jie nuo praėjusio penktadienio įtraukti mūsų šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą 5 metų laikotarpiu pranešo migracijos departamentas. Nacionalinės sankcijas minėtiems dviems rusų oligarchams taip pat nusprendė taikyti Latviją bei Estiją. Prasidedant gripo sezonui vakcinos kiek vėluoja, poliklinikas ir vaistinės jos pasieks lapkritį, sako visuomenės sveikatos centro atstovai. Tačiau vėlesnė vakcinacijos pradžia nereiškia, kad skiepytis bus per vėlu. Ta daryti galima viso sezono metu, pabrėžė sveikatos specialistai. Šalies keliuose diegiamos papildomos apsaugos nuo gyvūnų priemonės rūžuose, kur yra didesnė susidūrimo su laukiniais gyvūnais rizika, iš jūsų bus įdėkta 400 jų atbaidimo atšvaitų. Pirmieji jų įrengti rugsėjo pradžioje krašto kelyje Vilnius Švenčionis Zarasai. Pasak specialistų, tokie atšvaitai, kaip papildoma eismo saugumo priemonė, jau naudojami įvairiuose kitose Europos šalyse, tačiau jų paveikumas dar nėra iki galo įvertintas. Todėl ir Lietuvoje visą sezoną bus atliekama papildomi šios priemonės tyrimai, siekiant vertinti poveikį saugumui keliuose. Kita pusmetį Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungai, visoje bendryjoje ir pasaulyje taip pat bus plačiai pristatoma ir mūsų šalies kultūra bei menas. Užsienio reikalų ministerijos teigimu suplanuoti įvairūs renginiai daugiau nei pusšimtyje šalių šešiuose žemynuose. Lietuvos kultūrinė programa apims daugiau kaip 10 meno sričių, daugiausia muzika, vaizduojamuosius menus. Programą sausį Briuselyje ir Antverpene pradės pasaulinio garso operos solistai Esmė Grigorian ir Edgaras Montvidas, bei Lietuvos nacionalinis simfoninis orkestras diriguojamas Giedrės Šlekytės. Palangoje prasideda trečius metus rengiamas festivalis Senjorų savaitė. Šiemet programoje daugiau nei 100 renginių, dauguma jų nemokami. Tai rytinės mankšto, žygiai, ekskursijos, paskaitos, muzikos vakarai. Šiandien tiek dienos įvykio apžvalga, kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete Radijas LT. Rytoj bus mažai debesuota, nelis. Naktį tikėtinas rūkas, o vietomis dirvos paviršiuje lengvo šalnos. Bus 4-9, pajūryje apie 11 šilumos. Diena 17-22 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: siempre tendrás tu lugar.
1: Radio Fiesta.
2: Yo soy tu capo, baby.

Latino ritmu.

0: подкаста. Радио Фиеста.
1: Мокслас шендиан.
2: Visi įmanomi pasaulio žemėlapiai, manytume, jau senokai yra nubraižyti. Tačiau pasirodo, tobulumui ribų nėra. Neseniai Jungtinių tautų generalinė asamblėja nubalsavo už naują pasaulio žemėlapį. Trumpai tariant, jame žemynų sausumos plotai vaizduojami dar tiksliau. Visoms šalims neprivaloma, bet rekomenduojama naudoti naują žemėlapį, vadinamąją lygią plotę Equal Earth kartografinę projekciją, vietoj tradicinės Merkatoriaus projekcijos. Pastarąją paminėsiu dar 1569 metais jūrų navigacijai sukūrė flamandų kartografas Gerardas Merkatorius. Ir tokio pavidalo žemėlapis buvo naudojamas iki šiol. Didžiausia kartografų problema – apvalios žemės išlinkimai. Tad perkelti trimatį gaublį į dvimatį žemėlapį – tikras iššūkis. Tad ir minėtame Merkatoriaus žemėlapyje dėmesys buvo skiriamas tiksliam sausumos plotų formų ir kampų vaizdavimui, tačiau santykinai jų dydžiai dažnai yra netikslus. Šiauriniai žemės regionai vizualiai yra kiek išpūsti, o pusiaujo suspausti. Todėl Europa ir Šiaurės Amerika atrodo daug didesnės, o Afrika ir Pietų Amerika mažesnės nei turėtų būti. Naujame žemėlapyje šią neteisybę pavyko ištaisyti. Afrikos žemynas bus padidintas, o Šiaurės Amerika bei Europa sumažintos. Paminėsiu, kad priekaištų naujajam žemėlapį išsakė ir balsuodama susilaikė Ukraina, nes jame netinkamai vaizduojamos dabar rusų okupuotos teritorijos. Reikšdamos su ja solidarumą, balsuodamos susilaikė ir Lietuva, Estija bei Moldova. Serbija nesutiko, kad žemėlapyje Kosovas rodomas kaip nepriklausoma valstybė. O kategoriškai prieš šį sprendimą balsavo tik Jungtinės Amerikos valstijos. Žemėlapis sukėlė tikrą Vašingtono pyktį. Esą tokie žingsniai yra priežastis, kodėl Jungtinės tautos praranda savo patikimumą. Radio Fiesta. Latino ritmu.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Čia, čia, remix.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Aiškėja, kokius filmus šiemet šalis siunčia į lenktynes dėl Oskaro nominacijos. 5 tokie kūriniai bus parodyti spalio 1-11 dienomis šiuolaikinio kino festivalyje Lokys, Liūtas ir Šakelė. 4 filmus delegavo Ispanija, Belgija, Singapūras ir Bulgarija, o 5 filmas yra iš Vokietijos, jis taip pat pateko į Oskaro pretendentų sąrašą. Šiemet laimėjęs Berlyno pagrindinį prizą Auksinį Lokį. Festivalis Lokys, Liūtas ir Šakelė vyks 12 Lietuvos miestų, kuriuose bus parodyta 12 atrinktų filmų iš šiemetinių Kanų, Berlyno ir kitų svarbiausių festivalių, o taip pat ir belgų režisieriaus Dhonto retrospektyva. Į Oskaro nominaciją pretenduoja visi 3 festivalio programos fikcija ir tikrovė filmai. Tai Berlyno Auksinį Lokį laimėję Geltonieji laiškai, geriausio aktoriaus apdovanojimų Kanuose įvertintas Bailys ir bene didingiausias festivalio filmas, kuriam pranašaujamos kelios Oskaro nominacijos – Juodasis rutulys, kurį sukūrė ispanų ekstravagansą Los Javis, kūrybinio Javiero Kalvos ir Javiero Ambrosi duetas. Juodasis rutulys jau Kanų kino festivalyje buvo pastebėtas reikliosios žiūri komisijos ir įvertintas geriausios režisūros apdovanojimu. Filmas ką tik laimėjo Toronto kino festivalio publikos simpatijų prizą, o San Sebastiano žiūrovai jiems skyrė didžiausią įvertinimą. Vieno garsiausių Ispanijos poetų Federico Garcijos Lorkos nebaigta pjesė Juodasis rutulys tampa kertinė filmo ašimi. Režisieriai istorinė dramą, melodramą ir detektyvą išradingai sujungia į pasakojimą apie meilę, tapatybę ir kultūrinę atmintį. Skirtingi laikmečiai čia sąmoningai virsta stilizuotais pasauliais, kuriuose istorinė tikrovė susipina su literatūra ir režisierių vaizduote. Čia pasirodo ir ryškios su kino žvaigždės Penelope Cruz ir Glenn Close. Spalio 1-11 dienomis festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė filmai bus rodomi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Alitaus, Utenos, Anykščių, Gargždų, Biržų ir Nidos kino teatruose.

guai, tu non guardare indietro mai e vai, woo!

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Pažiūrėjus kokį Disney'o studijos animacinį filmą, visuomet aplanko jausmas, kad iš kino salės išeini geresniu žmogumi. Toks jausmas apima ir po filmo Zootopia antrosios dalies peržiūros. Tai labai spalvingas filmas apie draugystę ir pasiaukojimą. Pirmoji šio filmo dalis tapo didžiuliu hitu, labai gerai sekėsi ir šio filmo tęsiniui. Priminsime, kad tai istorija apie vieną labai drąsią, energingą ir idealistę kiškutę, kuri svajojo tapti policijos pareigūnę. Tikrai nelengvai ir nelabai sklandžiai jos svajonei buvo lemta išsipildyti. Darbiniais reikalais jai teko susipažinti ir su labai gudriu, ir su kriminaliniu pasauliu susijusiu lapinu. Keista, bet ši porelė tapo gerais draugais ir kartu ėmėsi tirti įvairias bylas. Antrojoje dalyje jiems reikia išsiaiškinti, kodėl iš Zootopijos, kuri turėtų būti rojumi visiems gyvūnams, buvo ištremtos gyvatės ir visokios reptilijos. Ir paaiškėjo, kad už to stovi labai įtakingas lūšių klanas. Jos savo kišenėje laiko miesto valdžią ir net sugeba falsifikuoti Zootopijos atsiradimo istoriją. Šis filmas yra vienas sudėtingiausių Disney'aus projektų, nes vienos masinės scenos metu reikėjo nupiešti net 50 tūkstančių skirtingų gyvūnų. Ir Disney'aus animatoriai su visais iššūkiais sėkmingai susitvarkė ir dar kartą įrodė savo aukščiausią klasę. Filmo animacija yra tiesiog 10 balų.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: fiesta. Radio fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Spalio antrąją dieną Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia senjorus į vyresnio amžiaus žmonių dienos renginius. Aš ir draugė bibliotekoje. Senjorų diena bibliotekoje tai galimybė ne tik kultūringai praleisti laiką, bet ir atrasti naujų pomėgių, sustiprinti socialinius ryšius bei pasisemti gerų emocijų. Lankytojai galės dalyvauti kūrybinėse veiklose, mėgautis kultūrinę programą, susipažinti su bibliotekos erdvėmis ir paslaugomis, sutikti bendraminčių bei įsitraukti į aktyvų bendravimą. Ši diena kviečia patirti biblioteką kaip atvirą, jaukią ir įkvepiančią vietą, kurioje kiekvienas gali jaustis laukiamas, atrasti ką nors naujo ir praturtinti savo kasdienybę. Praėjusiais metais vykusi diena Aš ir draugė bibliotekoje sulaukė didelio susidomėjimo. Renginiuose apsilankė beveik 300 senjorų. Dalyvių aktyvumas ir atsiliepimai patvirtino, kad vyresnio amžiaus žmonėms svarbu ne tik prasmingas turinys, bet ir galimybė susitikti, bendrauti, turiningai leisti laiką bei atrasti naujų veiklų. Todėl šių metų programa dar įvairesnė. Senjorų lauks kūrybiniai užsiėmimai, muzikos ir šokio pasirodymai, spektaklis, pažintis su bibliotekos lankytojams įprastai neprieinamomis erdvėmis. Mėgstantis aktyvų laisvalaikį galės išbandyti stalo žaidimus ir dalyvauti nuotaikingame protmūšyje. O visi renginių dalyviai bus vaišinami kava ir arbata. Renginių metu taip pat bus galima neformaliai pabendrauti su bibliotekos darbuotojais, susipažinti su bibliotekos teikiamomis paslaugomis, edukacinėmis ir kultūrinėmis veiklomis. Organizatoriai tikisi, kad ši diena taps proga atrasti biblioteką iš naujo ir paskatins dar dažniau joje lankytis.
0: Radio fiesta. Latino ritmu. Vamos!

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Žvaigždžių karai yra viena sėkmingiausių frančizių per visą kino istoriją ir šiuose filmuose yra tiek daug ryškių personažų, kad apie daugelį jų galima būtų sukurti atskirus serialus ir filmus. Ir taip praktiškai iki begalybės plėsti žvaigždžių karų kino visatą. Šiuo darbu ir toliau sėkmingai užsiima Disney'aus kompanija, kuri yra nusipirkus visas teises į žvaigždžių karų ekranizacijas. Naujausias filmas iš šios serijos vadinasi Mandalorietis ir Grogu. Ir šis filmas tiesiog gana sėkmingą serialą, apie kurį jau esame kalbėję. Mandalorietis yra labai įgudęs karys, kuris tuo pačiu yra ir premijų medžiotojas. Jis klajoja po galaktiką, gaudo visokius blogiukus ir iš to valgo duoną. Tuo pačiu jis turi ir labai rimtą misiją. Jis turi saugoti ir globoti vieną simpatišką padarėlį, kuris nepaisant savo menko sudėjimo yra labai galingas ir panašu, kad būtent iš jo išauks vienas svarbiausių žvaigždžių karų personų išmintingasis Joda. Šis padarėlis yra labai viliojantis grobis, tad mandaloriečiui tikrai yra nemažai darbo, norint jį apsaugoti. Jeigu esate jautrus matomiems vaizdams, šio filmo peržiūros į vėlų vakarą ar naktį nutempti nereikėtų, nes jame gausybė pabaisų, kurios galėtų sugrįžti naktiniais košmarais.
0: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Rugsėjis yra minimas kaip skausmo žinomumo mėno, skirtas didinti visuomenės supratimą apie skausmą, jo gydymą ir žmonių gyvenančių su skausmu patirtis. Šiemet ypatingas dėmesys skiriamas neuropatiniam skausmui, atsirandančiam dėl nervų sistemos pažeidimo ar ligos. Neuropatinis skausmas gali pasireikšti deginimu, dilgčiojimu, tirpimu ar net elektros iškrova primenančiais pojūčiais. Svarbu tokio skausmo neignoruoti ir nelaukti, kol jis taps sunkiai kontroliuojamas. Kuo anksčiau pradedamas tinkamas gydymas, tuo daugiau galimybių neleisti skausmui įsisenėti. Neuropatinis skausmas atsiranda, kai pažeidžiama arba dėl ligos pakinta už jutimus atsakinga nervų sistemos dalis – nervai, nugaros ar galvos smegenis. Paprastai tariant, problema kyla ne pačiose audiniuose, kaip pavyzdžiui susimušus, o nervų sistemoje, kuri perdoda informaciją apie skausmą. Žmonės tokį skausmą dažniausiai apibūdina kaip deginanti, gelinti, primenanti elektros iškrovą – ar staigų šūvį. Kartu gali būti jaučiamas dilčiojimas, skrusdelyčių bėgiojimas, tirpimas. Kartais oda tampa tokia jautri, kad skausmas sukelia net lengvas prisilietimas. Skausmas gali būti nuolatinis arba pasireikšti priepuoliais, dažnai jaučiamas pažeisto nervo srityje. Šio skausmo priežasčių gali būti labai įvairių. Neuropatinis skausmas gali atsirasti sergant cukriniu diabetu, pojuostinės pūslelinės, insulto, dėl onkologinės ligos ar jos gydymo, pavyzdžiui, chemoterapijos. Nervus taip pat gali pažeisti ilgalaikis gausus alkoholio vartojimas, vitamino B12 trūkumas ir kiti medžiagų apykaitos sutrikimai. Neuropatinio pobūdžio skausmas gali atsirasti ir po operacijų, traumų ar įvairių medicininių procedūrų. Jei skausmas užsitęsia ilgiau nei 3 mėnesius, jis gali tapti lėtinis, o tuomet jį suvaldyti gali būti gerokai sudėtingiau.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta.